Pijanist Vadim Kolodenko, BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa i dirigent Tadaki Otaka izveli su drugi klavirski koncert u C-molu Sergeja Rahmaninova. Kao dodatak koncertu, Kolodenko je izveo još jedno Rahmaninovo djelo, polku Vasilija Rahmaninova koju je skladatelj posvetio svome ocu.

Pijanist Erik Lohm izveo je šakonu Georga Friedricha Händla. U nastavku poslušajte koncerto za trubu u C-molu baroknog skladatelja Domenica Cimarose. Izvodi trubač Jeffrey Payne, simfonijski orkestar iz Melbourna i dirigent Michael Halasch.

Trubač Jeffrey Payne, simfonijski orkestar iz Melbourna i dirigent Mihael Halaš izveli su koncerto za trubu u C-molu Domenika Cimarose. Nino Janjgava, gruzijska je suvremena skladateljica. Poslušajte njenu skladbu Aleluja 1, 5 i 11.

Ansambl Piramide izveo je treći kvartet za flautu u D-duru bečkoga klasičara Josefa Haydna. U nastavku poslušajte solo pjesmu Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald Gustava Malera, izvodi sopranistica Arlene Auger.

Sopranistica Arlene Auger i pijanist Arvin Gage izveli su solo pjesmu Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald Gustava Malera. Lucia Silla prva je opera Wolfganga Amadeusa Mozarta koju je skladao sa 16 godina. Slušamo uvertiru.

Cantus Ensemble pod ravnanjem Berislava Šipuša izveo nam je skladbu Anti-Pop Sketches za ansambl Ivana Josipa Skendera.